0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Du lytter til Radio Øst.

0: Tusen takk for oss, Oslo Spektrum.
1: Tusen takk for Oslo Spektrum.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper I dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag I neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten I ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet I Ottestad I Stange I Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand I to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen I Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten I FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene urettferdige. Vismanathan Anand tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
7: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
8: Dere, denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

skal være ærlig og si at jeg helt sikkert kom til å være supertrøtt denne fredagen, og så våkner jeg og om mulig friskere enn jeg har vært på lenge. Så der ser du. God fredag morgen I hvert fall. Det morgensendingen som på plass. Du har akkurat fått en nyhetsoversikt. Noen av de sakene skal vi gripe fatt I med begge hender og gå litt nærmere inn på etterhvert. Vi skal bla litt I dagens aviser, naturligvis. Vi skal hygge oss med en kopp kaffe, og vi skal også se på avisene.

Noen av overskriftene I dagens meny handler da om USA som innfører strengere toll på norske varer enn for EU-varer. Det ikke regjeringen særlig fornøyd med. Vi har noen sanksjoner I idrettens verden, denne gangen sjakk, som gjør at en russer trer til side. Og det skal handle litt om Erling Braut Haaland. Hvorfor ikke? Det har på mange måter vært hans sommer.

Vi kaster et blikk på noen av sakene som har fylt noen spalte millimeter i løpet av natten. Irans utenriksminister advarer mot å beslaglegge andre lands verdier. Bakgrunnen at USA sier de vil bruke fryste iranske midler for å dekke inn kostnader på skader på skip og frakt i Persiagulfen. Det har vært angrep i Zaporizjzja-regionen i Ukraina. Her 25 såret, deriblant 6 barn. Det var droneangrep mot St. Petersburg. Her hjemme så har en 14-åring meldt seg selv til politiet etter fyllekjøring, hvor han havnet i grøfta. Vi har Spania, som erklærer unntakstilstand. Årsaken skogbranner. Det brenner altså greit i Frankrike, og her har Frankrike bedt om bistand, både brannfly og helikopter, for å få hjelp. Vi skal gå i litt i dybden på noen av disse sakene.

Det er den 24. juli, så da det vel på tide å slå opp I almanakken og se hva det står her. Det tre navn som inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen etter Kristine av Bolsena, ble martyr som unge jente I år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen kirkelige helligdager eller noe I den retning, men det har jo skjedd en del, sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden. Og Fedafjorden, da vi I Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner I Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå I bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den I løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn lite historiepunkt.

Jeg tenkte vi skulle se litt på idrett, sport og spill. Den ene saken her jo bare ytterst trist. Vi mistet roer Olaf Tufte denne uken, og nå har familien opplyst når begravelsen skal finne sted. Det blir i Horten kirke i Vestfold på fredag neste uke. De ber om at det ikke sendes blomster, men sier heller at de hadde satt pris på en gave til Tuftes barns utdanning. Han ble bare 50 år gammel. Og så har vi en hyggeligere sak her. Erling Braut Haaland har fått en prislapp verdsatt til 2,4 milliarder kroner, og toppe med det Transfermarkts verdiliste sammen med Lamine Yamal, som får samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på en tredjeplass, Michael Olis på fjerde, og Jude Bellingham rangert som nummer fem. Det ikke alltid vi best i verden i fotball, men vi får nyte det så lenge det varer.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter I klassekampen denne fredagen skal avgjøre sjefaktorens skjebne I ICC. Og det den internasjonale straffedomstolen. I dag kan sjefaktor Karim Khan få sparken. Det vil være ødeleggende for en hardt prøvet domstol, jeg advarer en jusprofessor. Og hvis du noen gang har sett ordet sjefaktor skrevet ned, og skriv det gjerne ned I dag hvis du har mulighet, det nesten umulig å finne ut hva det som står der. Vi har en forside her fra VG. Hovedsaken ny studie viser klare funn. Maten som reduserer hjerterisiko. Og de slår fast at råvarene finner du enkelt I butikken. Hva prisen det, skriver de dog ingenting om. Det endelig fredag, proklamerer VG og intervjuer Jorunn Stiansen om angst, om sorg og ny gnist. Og så handler det om landslagsguttats lidenskaper når de ikke på fotballbanen. At de har avbildet Erling Braut Haaland med en golfkølle antagelig en indikasjon på hva de finner inne I avisen. Dagbladet I dag. Medisinene som gir færrest plager. Og disse tablettene kan forstyrre nattesøvnen, står det nederst. Fem siders helsespesial I dag. Kan jo være greit å lese. Ta med seg den inn til farmasøyten neste gang og si «Se her». Det derfor jeg ikke sover, kan jeg få noe annet. Jon Arne Riise flytter til Dubai og skal satse for fullt på drømmen om å være sjef for en fotballkonkurranse for barn. Aftenposten I dag. London blitt en sykkelby, står det. Amsterdam det, København det, og nå også London på vei. Og bak veksten ligger uvanlige grep, teaser de med på forsiden. Det A-magasin I dag, så der får du litt ekstra lesestoff, og så dette bare noen av de avisene som du finner hvis du svinger innom butikken I dag.

Vi svingte innom almanakken litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina av Bolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag. Et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, vet du hva, vi setter strek der. Sier gratulerer med dagen. De som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

Nå begynner det å bli akkurat en uke siden denne brannen I Krokstad-elva I Drammen. Tallet på antall bygninger, godt over 100. De som evakuert, stort sett nå husløse, på litt over 400 personer. Og så har det kommet en del ting I kjølvannet av denne brannen, og en av disse tingene jo at enkelte ikke har vært forsikret. Rundt 10 av husstandene som manglet innbo eller boligforsikring. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt. Hvis du ønsker å drille litt lenger ned I den materien, så tar du deg veien til Aftenposten I dag, det de som skriver om dette. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Kan virke som en kortsiktig god beslutning, men langsiktig og særlig hvis brannen inntreffer en dårlig beslutning.

du noen gang undret hva hunden tenker? Ja, eller hva katta tenker på mens den driver med det den holder på med, eller undulaten, eller hva den enn skulle være? Ja, du i så fall ikke alene. Det mange kjeldyreiere der ute som godt kunne tenke seg å ha en mer inngående kunskap om hva som foregår, hva slags tankegods dette dyret bærer. Og flere har forsøkt. Det finnes jo sånne katteoversetter og sånn, hvis du leter på App Store. Eller så kan du jo finne frem noen tarotkort, da. Legg et par tarotkort, så får du fort et innsyn i hva som foregår i livet til Kjell. Dette her ikke jeg som foreslår, altså. Det et tilbud om tarotkort for kjeledyr, og det skjer i en spåkonebutikk i den sørkoreanske hovedstaden Seoul, og da legger man liksom poten til dyret på bordet, og så legges dyrets skjebne frem.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Myter. Hvorfor i all verden skal du tro på noe du ikke kan bevise, og satse livet ditt på noe som kan være feil? Spurte fyren meg, og fikk meg til å tenke tanker jeg har tenkt mange ganger. Tenk om jeg tar feil? Tenk om kristentroen bare er myter, legender, fiksjoner? Å tro på det som står i en eldgammel bok er ikke akkurat det mest intelligente, velutdannede mennesker kan finne på. For meg er dette eksistensielt, nærgående, personlig. Er det bare på grunn av geografi, oppdragelse, familie og kultur at jeg er kristen? Når jeg kneler foran den korsfestede, vet jeg at Kristus er sannheten. Uten hengivenhet dør troen. Uten tilbedelse forsvinner kjærligheten. Uten overgivelsen svekkes håpet. I tid og rom er Kristus den han sier han er. Det er umulig å bevise, men jeg tror det. Ikke fordi mine foreldre var kristne. Ikke fordi jeg har lest og studert og reflektert. Ikke fordi jeg er supermoralsk og har sans for det mysteriøse, ubegripelige. Men fordi jeg er elsket. Så elsket at det nesten gjør vondt. Jeg fortjener ikke denne rausheten, men når Kristi herlighets stråleglans er det glitrende fundament i et falleferdig og krøkkete liv, da skjønner jeg at Kristus er den han sier han er, veien, sannheten, livet og kjærligheten. Først og fremst kjærligheten. Uten kjærligheten tror jeg ikke jeg hadde holdt ut, verken troen eller livet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer 5. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag 2 av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for 2 tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus, eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besök oss också på vår hemsida personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snackas.

morgensending, og det fredag, og det godt humør, og alt det som seg hør og bør, som det heter. Vi har flere ting vi naturligvis skal se nærmere på, også denne timen av morgensendingen. Vi skal gjøre et lite dypdykk i enkelt av nyhetssakene. Vi skal snakke om showbiz, og det en reality-kjendis som dukker opp der. Vi har litt historie å by på. Vi skal selvfølgelig bla mer i avisene også.

Vi vender blikket utenriks. Euronews skriver om disse amerikanske nye tollsatsene som settes I gang fra I dag. 10 eller 12,5%. Vi har fått 12,5%. Dansk TV 2 skriver at det ikke bare å være på sommerferie I Danmark. En 40-åring overfalt med øks I Aalborg. Og svensk TV 4 skriver om flått, og det en ny type flått som nå har etablert seg I Sverige, og den hopper mot offrene sine.

Noen ganger så sitter jeg her og drar litt på smilebånd. Og det ikke alltid det lett å gjøre det når man tar inn hva som foregår I nyhetene egentlig. Det en sak her om Tour de France, for det den 19.

En god fredag morgen, det den 24. juli. Og det ferietid, og det er stort sett ok å være norsk I Norge på sommeren. Det også slik at vi jo travelt sportsinteressert som nordmenn. Mye vintersport. Og en hel del sommersport også skal det vise seg. Vi har jo grei suksess I den avdelingen også. For øyeblikket så arrangeres det Norgesmesterskap I friidrett I Trondheim. Dette jo ikke hverken det mest besøkte eller mest sette av de forskjellige mesterskap som nordmenn deltar I, men her jo I hvert fall 100% sikre på at det blir norsk medalje. Og I dag så får vi en idé om hvordan det står til med Karsten Warholm, som stiller til start på 400 meter. Hekk, og jeg går ut ifra at det finnes noe dekning av dette, men første øvelse I dag som sleggekast for kvinner starter først klokken 14.15, står det I oversikten min her. Vi har, skal vi se, hoppe over til neste side av oversikten min her. Der vi. Ikke. Ja. Nei, men da hopper vi over på den saken om Erling Braut Haaland, da.

istedet. Jeg hadde noe annet i tanke, nemlig, men jeg kan ikke se til at datamaskinen min gjør som jeg ønsker nå. Erling Breit Haaland, hvor mye har han vært? For oss har han jo vært alt, men i rene kroner og ører. 2,4 milliarder kroner.

litt showbiz. Jeg tenkte vi skulle ta og få brukt litt, litt tid på. Og det skjer jo ting da, rundt omkring. Og noen ganger så kan vi kanskje la oss overraske hvem det som dukker opp i nyhetene. Hvis det en reality-profil for eksempel som har gjort noe ulovlig, og det har vi jo sett mer enn en gang nå, så undres man kanskje, en som har på reality-tv? Ja, men det da bare et speilbilde av verden for øvrig. Verstingene kommer inn de også. Nå det en svensk reality-profil som i alle fall må kunne få lov å kalles en versting. Sami Jakobsson vant Big Brother i Sverige for 6 år siden, og nå dømt til 12 års fengsel for medvirkning til drap. Hva det du driver med, Sami? Det Aftonbladet i Sverige som skriver om dette, og han var involvert i at en 35 år gammel mann ble skutt og drept.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Starter I klassekampen denne fredagen skal avgjøre sjefaktorens skjebne I ICC. Og det den internasjonale straffedomstolen. I dag kan sjefaktor Karim Khan få sparken. Det vil være ødeleggende for en hardt prøvet domstol. Jeg advarer en jusprofessor. Og hvis du noen gang har sett ordet sjefaktor skrevet ned, og skriv det gjerne ned I dag hvis du har mulighet. Det nesten umulig å finne ut hva det som står der. Vi har en forside her fra VG. Hovedsaken ny studie viser klare funn. Maten som reduserer hjerterisiko. Og de slår fast at råvarene finner du enkelt I butikken. Hva prisen det, skriver de dog ingenting om. Det endelig fredag, proklamerer VG og intervjuer Jorunn Stiansen om angst, om sorg og ny gnist. Og så handler det om landslagsguttats lidenskaper når de ikke på fotballbanen. At de har avbildet Erling Braut Haaland med en golfkølle antagelig en indikasjon på hva de finner inne I avisen. Dagbladet I dag. Medisinene som gir færrest plager. Og disse tablettene kan forstyrre nattesøvnen, står det nederst. Fem siders helsespesial I dag. Kan jo være greit å lese. Ta med seg den inn til farmasøyten neste gang og si «Se her». Det derfor jeg ikke sover, kan jeg få noe annet. Jon Arne Riise flytter til Dubai og skal satse for fullt på drømmen om å være sjef for en fotballkonkurranse for barn. Aftenposten I dag. London blitt en sykkelby, står det. Amsterdam det, København det, og nå også London på vei. Og bak veksten ligger uvanlig grep, teaser de med på forsiden. Det A-magasin I dag, så der får du litt ekstra lesestoff, og så dette bare noen av de avisene som du finner hvis du svinger innom butikken I dag.

0: Har du en bucket list? Det er det det heter på engelsk i hvert fall. Oversettes ikke så godt, men det må jo være en sånn liste med ting du skal gjøre før du sparker i bøtta, altså før du skal graves ned. Og det kan settes opp en sånn stein med fødselsdato og dødsdato og sånn. Og noen har opplevd å kunne krysse mange av de tingene de ønsker å gjøre her i livet. Om det å se altså, blomstring i Japan på våren, eller hva det enn . En av de ting jeg har på min liste, det må være å se, altså med egne øyne, Machu Picchu. Og Machu Picchu en Inka-by, ligger i fjellene i Peru, sånn 2400 meter eller der omkring. Og den dukker opp i historiebøkene i dag, fordi den ble gjenoppdaget i 1911. Av Hiram Bingham. Da så det ut som en haug med jord, men nå den gravet ut.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Veis ende heter det når vi kommet til avslutningen av noe. Denne avslutningen den går jo egentlig bare over I neste avdeling og ikke en avslutning på fredagen. Det I beste fall bare en begynnelse. Men det fredag, og den skal ende, og det blir helg etterpå. Så dette blir egentlig bare fint. Hvis du liker å stå opp og få med deg litt nyheter og musikk, så gjør du det igjen sammen med meg på mandag. Jeg I gang fra klokken 6. Det ikke noe krav om at du der da, men da begynner vi I hvert fall, så får du henge deg på etter hvert som du står opp.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen I Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert I juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side I påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter I Gap I ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet I friidrett I Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes I morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener I Lundgren.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Dette Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Til fredag er det Nøtt I Øst.
1: Med Gry og Knut I studio.
0: Og vi ønsker at du også blir med oss.
1: Husk fredag klokken 20.

Hvordan livet? Føles det godt? Jeg håper svaret ja. Og jo ja igjen. Vi har en ganske fin fredag som ligger foran oss, og som forhåpentligvis skal fylles med hygg og glede. Ikke bare nå, sånn rent umiddelbart, forhåpentligvis også etter hvert, når du skal ta fatt på de private gjøremål og forhåpentlig hyggelige ting som skal skje utover ettermiddagen og kvelden. Jeg har, skal vi se her, en meny som ser kjent ut. Den skal dog fylles med litt forskjellige ting som du ikke kjent med, så det skal vi glede oss over. Vi har quiz naturligvis, som ikke kommer utsatt i dag overhodet, men til korrekt angitt tid, altså om ikke så lenge. Det blir... ja, har du bursdag i dag forresten? Kanskje du til og med navnedag. Vi skal gratulere deg i hvert fall. Og ellers er det opp til deg hva vi skal fylle tiden med. Jeg skal fortelle deg hvordan om bare et lite øyeblikk. Et lite velkommen nå først.

God musikk her nå I starten av dagens kaffepause. God fredag. Jeg har sagt det allerede, men det kan ikke gjentas for ofte. Jeg hadde en snakk på telefonen I går med en god venn, som ikke har det så godt akkurat nå. Men vi klarte å le litt av enkelte ting allikevel, og så var det ikke jeg, men min venn som da sa, vet du hva, I morgen det fredag. Jeg skal bare være glad for at det fredag. Og så sa jeg, det jeg enig I. Så vi sitter her, både du og jeg og alle andre, om vi på den ene enden av skalaen som en venn, eller på min ene av skalaen som bare hoppende, sånn hjernedød glad, så håper jeg du får en dag som ikke så aller verst. Det har vært fint. Uansett hva det du tenker på, det kan være positivt og negativt selvfølgelig. Send det inn. Alle sosiale mediekanaler åpne. Du finner meg ved å søke Endre Lundgren, der du trives best. Nå det quiz-tid. Gjør deg klar. Skjerp satsene.

Vi skal ut og kvisse litt, og vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Og dette her en du nok bør kjenne til, for å si det sånn. Og det vil du finne ut etter hvert som vi får ledetrådene her. Det kan være en mann eller en kvinne, det kan være en som lever eller en som død, det kan være en nordmann eller en utenlandsk statsborger. Så spørsmålet hvem kan dette være? Du skal få tre ledetråder, kommer I tre omganger, svaret kommer mot slutten av timen, og her det kun kampen mot deg selv som gjelder. Du nemlig din egen dommer og bestemmer derfor selv om du skal gi deg en premie eller ei. Du klar? Godt, her første ledetråd nemlig. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har for øvrig mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Hvem kan dette være? Ja, vi vet nå at det en mann I hvert fall, men lykke til!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

er den 24. juli, så da det vel på tide å slå opp I almanakken og se hva det står her. Det tre navn som inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen etter Kristine av Bolsena, ble martyr som ungjent I år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det ingen nasjonaldag I dag, ingen kirkelige helligdager eller noe I den retning, men det har jo skjedd en del da. Sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden. Og Fedafjorden, da vi I Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner I Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå I bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den I løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn litt historiepunkt.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person. En mann har vi klart å finne frem til at det I hvert fall. Og spørsmålet hvem det? Jeg har til sammen tre ledetråder. Den første fikk du I sted, og den lød som følger. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Og her det jo ganske mange som faller inn under den kategorien strengt tatt. Så vi må nok utvide horisonten litt for å se om vi ikke klarer å finne svar I dag. Skal vi se ledetråd nummer to. Personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi. Og var også kjent som en zoolog og oceanograf. Så må du slå opp hva en oceanograf visst nødvendig. Men ikke google mer enn det. Se om du klarer å finne dette ut. Lykke til!

Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz, og jeg har sett flere riktige svar nå, så vi på rett vei I hvert fall. Første ledetråd var at dagens person, en mann, blir regnet for å være både en diplomat og videnskapsmann, har for øvrig også mottatt en Nobels fredspris for sitt arbeide. Nummer to var at personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi, men også kjent som zoolog og oceanograf. Ikke dårlig, så forholdsvis bred akademisk bakgrunn på denne personen. Du klar for ledetråd nummer tre? Ja, du har egentlig ikke noe valg, for det kommer her, og forhåpentligvis også den som gir deg svaret. Personen var en folkehelt da han døde, og ved begravelsen, som for øvrig var på 17. mai, så ble det flagget på halv stang over hele landet, og det ble holdt 2 minutters stillhet. Hvem dette? Du skal få svaret, full fasit, om bare et lite øyeblikk.

Vi svingte innom almanakken litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina av Bolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag. Et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, vet du hva, vi setter strek der. Sier gratulerer med dagen. De som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

grenser mellom land, kasta inn i en storm og en brand. Se lyset fra min kjærlighet, for deg skal det flomme. Du skal videre når min tid om. Hold meg i ditt hjerte for tider som skal komme.

Han en vaskeekte norsk folkehelt vi ute etter I dagens quiz, og det har du allerede funnet ut hvis du har et svar. Eller så sitter du litt på gjerdet igjennom, men du skal få svaret nå. Riktig svar I dagens quiz Fridtjof Nansen. Diplomat og vitenskapsmann, diplomat særlig da for sin innsats for flyktninger I Ukraina, noe han fikk denne fredsprisen for. Han var utdannet innen medisin og biologi, også kjent som zoolog og oceanograf, og så var han en folkehelt da han døde, ble begravet på nasjonaldagen 17. mai, og 17. mai jo ikke en dag hvor vi vanligvis tar det piano, men akkurat denne 17. mai så ble det flagget på halv stang over I hele landet. Det ble også holdt 2 minutters stillhet for Nansen, som kom av virkelig adelig slekt. Moren hans var datter av major og baron Christian Fredrik Wilhelm Wedel Jarlsberg.

0: frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Frikirken Greåker menighet til søndag 26. juli klokken 11. Fellesgudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Sion Selbakk onsdag 29. juli klokken 19. Sangkafé og bevertning. Østfold menighet av det evangeliske lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste i Missingmyra bedehus. Råde 26. juli klokken 11. Liturg og taler Ragnar Andersen, og det blir nattverd. Det var det vi hadde i meldingstjenesten her i dag. Ønsker du at noe skal være med, så send oss en e-mail på meldinger@radio-ost.no.

Jeg er i så godt humør i dag. Og vi sitter og ler, og vi flirer, og vi har det egentlig ganske bra. Vi har en kollega som er syk, som vi driver og snapchatter litt med. Og det later til at sykdom også på en fredag i sommerferien er helt greit. Helt ok. I alle fall i følge vår venninne her, Miriam, som er dårlig. Hun snakket jeg med i går, og ønsket lykke til videre og så videre. Og det er visst bedre i dag, så da har vi fått en oppdatering i hvert fall. Lisa hadde bursdag i går, det la jeg bare helt tilfeldig merke til. For når du sender meldinger, så innemellom så sladrer appen om at du har bursdag. Så jeg sendte tilbake opp. Gratulerer med dagen, og tusen takk, og jeg fikk bilde til hvert utover dagen med kaker, og det heldet så ordentlig fantastisk ut. Jeg håper Lisa, at det var hyggelig å fylle år dette året. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har fylt år i år, det var i mai, så jeg må vente en stund, og når det gjelder programmer, så høres vi igjen først på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert I juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side I påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter I Gap I ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet I friidrett I Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes I morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Here is an absolute wonderful hymn. Lady, here's your song, Wonderful Grace of Jesus.

Da er det tid for Over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Inge Flåt, ansatt i Nordmisjon Region Agder, og også sjelesørger i Fermate har vært med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre familien Magerøy synge for oss sangen «Er det sant at Jesus min broder?»

Jeg har sett to slags hester, skrev den originale danske tenkeren Søren Kierkegaard. Den ene typen hester ble sløve og dovne av å bli kjørt av en kusk som lot hestene selv bestemme. Kusken kjørte etter hestenes forstand på å kjøre. Den andre typen hester ble kjørt av kongens kusk, kjørt etter hans begrep om å kjøre. Da fikk hestene sin rankhet og fyrighet. Vi mennesker er ikke i stand til å legge opp vår egen kjørestil. Det går alltid galt om vi ikke bøyer oss under Guds vilje. Men for han holder tømmene, blir det velsignelse, kraft og glede som preger livet, ja, egentlig stor frihet. Vi blir fri til å gjøre det som er godt og rett. Vi blir ikke bedt om å bøye oss for en tyrann med pisk og sporer. Nei, fredens herre er en omsorgsfull kusk. Han er sterk, mild og trofast. Bibelen gir oss dette løftet om dyktighet til det gode. Men fredens Gud, han som førte vår Herre Jesus Kristus opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje. Gud oppreiste Jesus fra de døde. Han har også et inderlig ønske om å la oss få del i oppstandelseskreftene. Han vil dyktiggjøre oss til å gjøre det han vil. Og hva vil Gud? Han viser det ved sin storhet, sin kreativitet, sin trofasthet og godhet. Særlig nå i en fin vårtid. Han vil at du skal få din rankhet og fyrighet tilbake. Hvem melder seg til Guds stall?

Et spøkelse spiser ikke fisk. Det setter jeg som overskrift på denne dagens andakt. Og så leser jeg en tekst fra Lukas evangeliet, kapittel 24. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser jeg har.» Dermed viste han dem hendene og føttene sine. Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. «En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser jeg har», sa Jesus til disiplene. Og så spiste han fisk sammen med de etterpå, og kanskje honningkake, som det står i noen av de gamle håndskriftene. Jesu oppstandelse fra de døde betyr ikke bare en vakker beretning, en livsfilosofi, og det er slettes ikke et

bare vært bygd på en løgn. Ja, da hadde vi virkelig hatt sjansen og retten til å si til hverandre, troen det en privatsak. Troens innhold opp til den enkelte å avgjøre. Og vi som fortsatt tror på Jesu død og oppstandelse, vi hadde vært de ynkeligste av alle mennesker. Ifølge Paulus, han skriver det i 1. Korintierbrev kapittel 15. Stakkarslig hadde vi vært, og løgnaktige, kanskje relevante på et vis på grunn av våre gode verdier, engasjement og iver, men likevel et liv bygd på en løgn. Jeg glemmer ikke et vitnesbyrd jeg hørte på et bedehus en gang for mange år siden. Den voksne lederen som vitnet for tenåringene sa i klar tekst at om det nå ikke var sant at Jesus virkelig og kroppslig hadde stått opp, at det bare var en viktig, men likevel konstruert fortelling, så hadde hun allikevel vært en kristen. For fortellinga var jo så flott. Troen på Jesus bar jo så mye fint med seg, av både verdier og opplevelser. Jeg var selv ung og en ganske fersk kristen når jeg hørte dette, og jeg følte at bakken skalv under meg. Selv om jeg kan si ja og amen både til verdiene og opplevelsene, så blir dette å bygge livet sitt på en spøkelseshistorie. Eller, ja, en løgn. Men Bibelen er tydelig på at Jesu oppstandelse fra de døde er reell. Jesus lever. Å leve i troen på han, i etterfølgelse av han, er på ordentlig. Påskas budskap er sant, og gir oss visshet om at vi alle skal møte han, se han, og på den siste dag bøye våre knær for han, enten vi ville det eller ikke nå, de dagene vi nå lever. Men hør nå hva Paulus skriver. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Det står i Filipperbrevet kapittel 2. Derfor er vårt budskap ennå, som det har vært i 2000 år. Jesus lever. Jesus er Herre. La oss bøye oss for han allerede nå, i dag. Og det er nettopp knestående, altså når vi bøyer oss, at vi har både den beste utsikt og den beste innsikt i Guds rike. La oss vende oss til han og tro hans navn, så skal vi leve. Vent ikke til din siste dag med dine første knebøy. Til slutt, for en ivrig ørretfisker som meg selv, så synes jeg det er flott at Jesus spiser stekt fisk etter oppstandelsen. Kanskje vi skal fortsette med det i Guds rike. Etter vår oppstandelse, som Paulus forteller oss videre i 1. Korintierbrev kapittel 15, skal være like ordentlig og like virkelig, like fysisk og legemlig, og der et nytt liv begynner på en uforurenset, nyskapt og herliggjort jord. Amen.

Vi hørte Kim Constanza spille for oss etter dagens andakt som var ved Inge Flåt. Jesus lever. Har du bøyd kne for han? Bli med Anette Fossum nå og syng til en avslutning i dag. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst også neste uke. Ta vare på deg selv, og hold deg nær til han som elsker deg.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig er med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da er det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det er Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Govesen. Vi er kommet frem til en sommeruke, uke 30, i vår herrens år 2026. Uke 30, og vi har artister som Janne og Merete, John Berry, Southbound-gruppa, Kim Ritchie, Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, gruppa The Four Guys, Claudia Scott, Otta Big Hand Jansen, Vicky Lee, Hildi Ren Borgestrøm, Ivar Dolve og Brooks and Dunn. Vi starter det hele med Janne og Merete. Lord, I've tried everything but you. Vær så god.

Ja, det var Janne og Merete som åpnet kontragospel-teamen med Lord, I've Tried Everything But You. John Barry kommer med The Old Rugged Cross.

hørte dere artisten John Barry med sangen The Old Rugged Cross. Neste ut gruppa Southbound. Her kommer de med titellåten og sangen Lost and Found. Vær så god, Southbound.

Ja, det var sangen Lost and Found vi hørte her fra utgivelsen Lost and Found. Gruppa heter Southbound. Kim Ritchie, neste artist med Beautiful Life, kommer nå.

Ja, det var Kim Ritchie vi hørte her. Vi hørte sangen Kim Ritchie fremføre Beautiful Life. Takk for den. Neste ut tre kvinner, og de har fått med en gjestartist, så på denne låta her det faktisk fire kvinner. Gjestartisten Kitty Welsh, og de tre andre det Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. Og sangen de skal fremføre det If It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og CD-en har fått navnet Honky Tonk Angels. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Vær så god.

Dolly Parton og gjestartist Kitty Wells på sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og Honky Tonk Angels heter CD-en til Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. En sang CD med masse bra musikk faktisk. Vi fortsetter på lista nå og kommer med gruppa The Four Guys. I Know, I Know. Vær så god, The Four Guys.

Det var sangen New Moon med Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott. Nå kommer Ottar Big Hand Johansen og Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing.

Ja, her hørte vi Ottar Big Hand Johansen I en duett med Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing. Og før det hørte vi Ottar Big Hand Johansen I en duett med Claudia Scott, New Moon. Nå kommer artisten Vicky Lee med sangen Let Me Love Again. Vicky Lee.

Det var artisten Vicky Lee med sangen Let Me Love Again, Vicky Lee. Nå kommer Hilde Irene Borge Strøm sammen med Yvonne Pettersen. Yvonne Pettersen og Hilde Irene Borge Strøm. Og sangen de skal fremføre, det er sangen Skuten.

Det var Hilde Irén Borgestrøm og Yvonne Pettersen. Yvonne Pettersen, Hilde Irén Borgestrøm med skuten. Kjære lytter, jeg har en viktig beskjed til deg som hører på nå. Jeg vil lese et dikt som skrevet av Marit T. Hardberg Svensen og hentet fra en bok som hun har gitt ut, God nok, en pensumbok i livets skole. Marit T. Hardberg Svensen forfatteren. God nok. Du god nok selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok slik som du er. Du god nok når du kommer andres hjerte nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt hver morgen, hver kveld. God nok. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jorden skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbånde, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Og Jesus sa det slik med sin egen ord, citat Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Så et ja til Jesus fra ditt hjerte, i dag eller kveld, og du inviterer Jesus inn med en frelsesbønn, du ber til Gud og Jesus og den hellige ånd, med dine egne ord, tar imot den gavepakka fra Golgata kors, som Jesus gjorde for henhold til Guds plan for å redde mennesker. Du får tilgivelse og renselse for all synd og skam og sykdom. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, Jesus, for at vi skulle gå fri. Og ved hans sår, ved Jesus sår, har vi fått legedom. Når du sier ja til dette, kjære Luther, så får du den hellige ånd med på kjøpet. Gud, Jesus og hellige ånd, den treenige Gud. Og du må gjerne oppsøke en menighet og lære mer om hva kristenlivet går ut på. Et ja til Jesus, kjære Luther, er et ja til evig liv. Etter at du dør her på dette kortvarige livet her nede. Nå skal vi høre på mer musikk. Og det blir diverse artister, ukjent vokalist. What a friend we have in Jesus. Hvilken venn vi har i Jesus. Diverse artister, ukjent vokalist kommer nå.

Ja, her hørte vi sangen What a Friend We Have in Jesus. Hvilken venn vi har I Jesus. Diverse artister, ukjent vokalist var det på det sporet der fra en lydfil, faktisk. Nå skal jeg over til en CD. Jeg foretrekker CD, for da får jeg alle informasjonen jeg trenger å si til dere, lyttere. Ivar Dolve, The Great Speckled Bird, kommer nå.

hørte vi Believe med Brooks and Dunn. Og nå ser jeg at det under 10 minutter igjen, da gjenstår det bare for meg å si takk for følge I denne sommerutgaven av Kontragospel-teamen, og ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sommeruke til vi høres igjen på lufta. Helt på tampen får vi plass til Bullseye Band og sangen Kirke I natten.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett I at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid I produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor I den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig I seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene I en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring I livredning. I Oslo andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt I en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

til BB-quiz med Gry Zakariasen. Ja, nå har det blitt fredag, og klokken 13, og da håper jeg du klar for en time med meg. I dag skal spørsmålene dreie seg om Moses. Så hvor godt kjenner du han? Ja, det vil du vite nå om en times tid. Det vil være mange spørsmål med svaralternativer, og så får vi en musikkpause, og så kommer fasiten og tre nye spørsmål. Ja, du klar? Da begynner vi rett på. Spørsmål nummer 1. Hvor ble Moses født? Var det A. Egypt, B. Israel, eller var det C. Babylon? Spørsmål nummer 1. Hvor ble Moses født? Var det A. Egypt, B. Israel, eller var det C. Babylon? Spørsmål nummer 2. Spørsmål nummer 2. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Var A. fordi han var syk, B. for å reddes fra faraos ordre, eller var det C. foreldrene var fattige? Spørsmål nummer 2. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Var det A. han var syk, B. for å reddes fra faraos ordre, eller var det C. foreldrene var fattige? Spørsmål nummer 3. Hvem fant Moses i Nilen? Var det A. en bonde, B. faraos datter, eller var det C. en prest? Spørsmål nummer 3. Hvem fant Moses i Nilen? Var det A. en bonde, B. faraos datter, eller var det C. en prest?

Ja, her kommer fasiten på de tre første spørsmålene. Hvor ble Moses født? Og riktig svar der, det var A. Det var Egypt. Spørsmål nummer to. Hvorfor ble Moses lagt i en kurv som baby? Og riktig svar alternativ der, det var B. For å reddes fra faraos ordre. Spørsmål nummer tre. Hvem fant Moses i Nilen? Og riktig svar der er B. Det er faraos datter. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Spørsmål nummer fire. Hvem ammet Moses som baby? Var det A. En egyptisk kvinne? B. Hans egen mor? Eller var det C. Søsteren hans? Spørsmål nummer fire. Hvem ammet Moses som baby? Var det A. En egyptisk kvinne? B. Hans egen mor? Eller var det C. Søsteren hans? Spørsmål nummer fem. Hva het søsteren til Moses? Var det A. Miriam? B. Sara? Eller var det C. Rebekka? Spørsmål nummer fem. Hva het søsteren til Moses? Var det A. Miriam? B. Sara? Eller C. Rebekka? Spørsmål nummer seks. Hva het broren til Moses? Var det A. Aaron? B. Josef? Eller var det C. Levi? Spørsmål nummer seks. Hva het broren til Moses? Var det A. Aaron? B. Josef? Eller var det C. Levi?

Ja, her kommer svarene på spørsmål nummer 4. Hvem ammet Moses som baby? Og riktig svar der, det er B. Det var hans egen mor. Spørsmål nummer 5. Hva het søsteren til Moses? Og riktig svar der, det var A. Det var Miriam. Spørsmål nummer 6. Hva het broren til Moses? Og det var A, det var Aaron. Spørsmål nummer 7. Hvor flyktet Moses etter å ha drept en egypter? Var det A, Kanaan, B, Midian, eller C, Assyria? Spørsmål nummer 7. Hvor flyktet Moses etter å ha drept en egypter? Var det A, Kanaan, B, Midian, eller C, Assyria? Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Var det A, den var stor, B, den brant uten å bli fortært, eller C, den var gyllen? Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Var det A, den var stor, B, den brant uten å bli fortært, eller C, den var gyllen? Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Var det A, bonde, B, gjeter, eller var det C, smed? Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Var det A, bonde, B, gjeter, eller var det C, smed?

Henger du med? Har du alle rette, eller skulle du lest litt mer om Moses? Ja, vi får fortsette. Da skal du få svarene på de tre siste spørsmålene. Hvor flyktet Moses etter å ha drept egypter? Og riktig svar der, det var B, det var Midian. Spørsmål nummer 8. Hva var det spesielle med busken Moses så? Og riktig svar der, det var B. Den brant uten å bli fortært. Spørsmål nummer 9. Hva arbeidet Moses som i Midian? Og riktig svar der, det var også B. Han var en gjeter. Da går vi videre til spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Var det A, Herren? B, jeg er den jeg er? Eller C, den allmektige? Spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Var det A, Herren? B, jeg er den jeg er? Eller C, den allmektige? Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Var det A, Miriam? B, Aaron? Eller C, Josva? Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Var det A, Miriam? B, Aaron? Eller C, Josva? Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Var det A, gull? B, land? Eller C, la folket gå? Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Var det A, gull? B, land? Eller C, la folket gå?

Ja, her kommer svarene fra spørsmål nummer 10. Hva sa Gud sitt navn var til Moses? Og riktig svar der, det er B. Jeg er den jeg er. Spørsmål nummer 11. Hvem skulle hjelpe Moses med å tale? Og riktig svar der, det er B. Det er Aaron. Spørsmål nummer 12. Hva krevde Moses av farao? Og riktig svar der, det er C. La folket gå. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Var det A, 7, B, 10 eller C, 12? Spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Var det A, 7, B, 11 eller C, 12? Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Var det A, den tørket ut? B, den ble til blod? Eller C, den frøs? Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Var det A, den tørket ut? B, den ble til blod? Eller C, den frøs? Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Var det A, vann, B, blod, C, olje? Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Var det A, vann, B, blod eller C, olje?

0: sa ja.
1: Ja, henger du med? Nå har vi jo kommet over halvveis. Så her skal du få svarene fra spørsmål nummer 13. Hvor mange plager sendte Gud over Egypt? Og riktig svar der, det 10. Spørsmål nummer 14. Hva skjedde med Nilen i den første plagen? Og riktig svar der, det B. Den ble til blod. Spørsmål nummer 15. Hva måtte israelittene merke dørene sine med under påsken? Og riktig svar der, det også B. Det var blod. Da går vi videre med 3 nye spørsmål. Spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Var det A. Jordanelven, B. Rødehavet eller C. Nilen? Spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Var det A. Jordanelven, B. Rødehavet eller var det C. Nilen. Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himmelen som mat i ørkenen? Var det A. Korn, B. Frukt eller C. Manna? Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himmelen som mat i ørkenen? Var det A. Korn, B. Frukt eller C. Manna? Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Var det A. Ild, B. Vann eller var det C. Sand? Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Var det A. Ild, B. Vann eller C. Sand?

Ja, her kommer fasiten da fra spørsmål nummer 16. Hva delte Moses slik at folket kunne gå over? Og riktig svar der, det var B. Det var Rødehavet. Spørsmål nummer 17. Hva falt fra himmelen som mat i ørkenen? Og riktig svar der, det var C. Det var manna. Spørsmål nummer 18. Hva fikk Moses til å komme ut av klippen? Og riktig svar der, det var B. Det var vann. Da går vi videre med tre nye spørsmål. Hvor fikk Moses de 10 bud? Var det A, i Sinai, B, på Horeb, eller C, Nebo? Spørsmål nummer 19. Hvor fikk Moses de 10 bud? Var det A, på Sinai, B, Horeb, eller C, Nebo? Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Var det A, et tempel, B, en gullkalv, eller C, en statue av Moses? Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Var det A, et tempel, B, en gullkalv, eller C, en statue av Moses? Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Aaron, B, Josva, eller var det C, Samuel? Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Var det A, Aaron, B, Josva, eller var det C, Samuel?

Her svarene fra spørsmål nummer 19. Hvor fikk Moses de 10 bud? Og riktig svar der, det var A. Det var på Sinai-fjellet. Spørsmål nummer 20. Hva laget folket mens Moses var på fjellet? Og riktig svar der, det var B. Det var en gullkalv. Spørsmål nummer 21. Hvem tok over etter Moses? Og riktig svar der, det var B. Det var han Josva. Da går vi videre til spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Var det A. Sinai, B. Nebo eller C. Horeb? Spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Var det A. Sinai, B. Nebo eller C. på Horebfjellet? Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Var det A. ja, B. nei eller C. bare litt? Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Var det A. ja, B. nei eller C. bare litt? Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Var det A. 100, B. 110 eller C. 120? Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Var det A. 100, B. 110 eller C. 120?

Ja, her skal du få svarene på de tre siste spørsmålene. Spørsmål nummer 22. Hvor fikk Moses se det lovede land fra? Og riktig svar der, det var B. Det var på Nebo. Spørsmål nummer 23. Kom Moses inn i det lovede land? Og riktig svar der, det var B. Det var nei, han kom ikke inn. Det var Josua som ledet de inn. Spørsmål nummer 24. Hvor gammel var Moses da han døde? Og riktig svar der, det var C. Han var 120 år gammel. Ja, det var de spørsmålene jeg hadde på Bibelquiz i dag. Mitt navn er Gry Zakariassen, og vi høres igjen om en uke neste fredag klokken 13. Ha det godt!

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien i Østfold. Bilen kjørte av veien og inn i et hus. Beboerne i huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var i bilen. Det var to beboere i huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemming om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nicosur Dan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Øst.
3: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uheld ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

Hvordan livet? Føles det godt? Jeg håper svaret ja. Og jo ja igjen. Vi har en ganske fin fredag som ligger foran oss, og som forhåpentligvis skal fylles med hygg og glede. Ikke bare nå, sånn rent umiddelbart, forhåpentligvis også etter hvert, når du skal ta fatt på de private gjøremål og forhåpentlig hyggelige ting som skal skje utover ettermiddagen og kvelden. Jeg har, skal vi se her, en meny som ser kjent ut. Den skal dog fylles med litt forskjellige ting som du ikke kjent med, så det skal vi glede oss over. Vi har quiz naturligvis, som ikke kommer utsatt I dag overhodet, men til korrekt angitt tid, altså om ikke så lenge. Det blir... ja, har du bursdag I dag forresten? Kanskje til og med navnedag. Vi skal gratulere deg I hvert fall. Og ellers det opp til deg hva vi skal fylle tiden med. Jeg skal fortelle deg hvordan om bare et lite øyeblikk. Et lite velkommen nå først.

god musikk her nå I starten av dagens kaffepause. God fredag. Jeg har sagt det allerede, men det kan ikke gjentas for ofte. Jeg hadde en snakk på telefonen I går med en god venn, som ikke har det så godt akkurat nå. Men vi klarte å le litt av enkelte ting allikevel, og så var det ikke jeg, men min venn som da sa, vet du hva, I morgen det fredag. Jeg skal bare være glad for at det fredag. Og så sa jeg, det jeg enig I. Så vi sitter her, både du og jeg og alle andre, om vi på den ene enden av skalaen som en venn, eller på min enden av skalaen som bare hoppende, sånn hjernedød glad, så håper jeg du får en dag som ikke så aller verst. Det har vært fint. Uansett hva du tenker på, det kan være positivt og negativt selvfølgelig, send det inn. Alle sosiale mediekanaler åpne. Du finner meg ved å søke Endre Lundgren, der du trives best. Nå det quiz-tid. Gjør deg klar. Skjerp satsene.

Vi skal ut og kvisse litt, og vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Og dette her en du nok bør kjenne til, for å si det sånn. Og det vil du finne ut etter hvert som vi får ledetrådene her. Det kan være en mann eller en kvinne, det kan være en som lever eller en som død, det kan være en nordmann eller en utenlandsk statsborger. Så spørsmålet hvem kan dette være? Du skal få tre ledetråder, kommer I tre omganger, svaret kommer mot slutten av timen, og her det kun kampen mot deg selv som gjelder. Du nemlig din egen dommer og bestemmer derfor selv om du skal gi deg en premie eller ei. Du klar?

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Det den 24. juli, så da det vel på tide å slå opp i almanakken og se hva det står her. Det tre navn som inne på navnedagsoversikten, til forveksling ganske like. Kristine, Kristin og Kristi. Navnedagen etter Kristine av Bolsena, ble martyr som unge jente i år 304 fordi hun knuste avgudsbilder og delte ut gull til fattige. Det ingen nasjonaldager i dag, ingen kirkelige helligdager eller noe i den retning, men det har jo skjedd en del, sånn rent historisk. Vi skal tilbake til 1406. 96 engelske fiskere ble drept av hanseatere ved Fedafjorden. Og Fedafjorden, da vi i Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommuner i Agder. Årsaken til at engelskmennene døde var nettopp fordi disse lå i bakhold, 500 av dem, og tok livet av disse engelske fiskerne. Vi skal nok se nærmere på den i løpet av sendingen, tenker jeg, som en sånn litt historiepunkt.

Vi leter etter et svar I dagens quiz. Vi på utkikk etter en meget kjent person. En mann har vi klart å finne frem til at det I hvert fall. Og spørsmålet hvem det? Jeg har til sammen tre ledetråder. Den første fikk du I sted, og den lød som følger. Han blir blant annet regnet for å være en diplomat og vitenskapsmann, og har mottatt Nobels fredspris for sitt arbeide. Og her det jo ganske mange som faller inn under den kategorien strengt tatt. Så vi må nok utvide horisonten litt for å se om vi ikke klarer å finne svar I dag. Skal vi se ledetråd nummer to. Personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi. Og var også kjent som en zoolog og oceanograf. Så må du slå opp en oceanograf hvis nødvendig. Men ikke google mer enn det. Se om du klarer å finne dette ut. Lykke

Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz, og jeg har sett flere riktige svar nå, så vi på rett vei I hvert fall. Første ledetråd var at dagens person, en mann, blir regnet for å være både en diplomat og vitenskapsmann, har for øvrig også mottatt en Nobels fredspris for sitt arbeide. Nummer to var at personen vi ute etter I dag var utdannet innen medisin og biologi. Men også kjent som zoolog og oceanograf. Ikke dårlig. Så forholdsvis bred akademisk bakgrunn på denne personen. Du klar for ledetråd nummer tre? Ja, du har egentlig ikke noe valg, for det kommer her, og forhåpentligvis også den som gir deg svaret. Personen var en folkehelt da han døde, og ved begravelsen, som for øvrig var på 17. mai, så ble det flagget på halv stang over hele landet, og det ble holdt 2 minutters stillhet. Hvem dette? Du skal få svaret, full fasit, om bare et lite øyeblikk.

Vi svingte innom almanakken litt tidligere I sendingen og så på navnedager. Kristine, Kristin og Kristi. Gratulerer med dagen, dere har navnedag I dag. Navnedagen etter Kristina av Bolsena, en martyr. Og ble martyr som ungjent I år 304. Og alle navn som har noe med Kristin eller Kristian og sånne ting å gjøre, har opphav I det latinske ordet for tilhører Kristus eller kristen, om du vil. Mange som har fødselsdag akkurat I dag. Et par kjente navn vi kan stoppe opp ved. I 1897 ble Amelia Earhart født, den amerikanske flypioneren som trolig døde I 1937. Da forsvant hun mens hun forsøkte å fly rundt verden som den første til å gjøre det. Jennifer Lopez har bursdag I dag. Hun født I 1969, den amerikanske sangerinnen og skuespillerinnen. Og så kan vi, vet du hva, vi setter strek der. Sier gratulerer med dagen, de som ikke nevnt overhovedet ikke glemt. Jeg håper dagen blir fantastisk.

av å være en vaskeekte norsk folkehelt vi ute etter I dagens quiz, og det har du allerede funnet ut hvis du har et svar, eller så sitter du litt på gjerdet igjennom, men du skal få svaret nå. Riktig svar I dagens quiz Fridtjof Nansen. Diplomat og vitenskapsmann, diplomat særlig da for sin innsats for flyktninger I Ukraina, noe han fikk denne fredsprisen for. Han var utdannet innen medisin og biologi, også kjent som zoolog og oseanograf, og så var han en folkehelt da han døde, ble begravet på nasjonaldagen 17. mai, og 17. mai jo ikke en dag hvor vi vanligvis tar det piano. Men akkurat denne 17. mai så ble det flagget på halv stang over hele landet. Det ble også holdt 2 minutters stillhet for Nansen, som kom av virkelig adelig slekt. Moren hans var datter av major og baron Christian Fredrik Wilhelm Wedel Jarlsberg.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Frikirken Greåker menighet til søndag 26. juli klokken 11. Fellesgudstjeneste I Fredrikstad Frikirke. Sion Selbakk onsdag 29. juli klokken 19. Sangkafé og bevertning. Østfold menighet av det evangeliske lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til gudstjeneste I Missingmyra bedehus. Råde 26. juli klokken 11. Liturg og taler Ragnar Andersen, og det blir nattverd. Det var det vi hadde I meldingstjenesten her I dag. Ønsker du at noe skal være med, så send oss en e-mail på meldinger@radio-ost.no.

Jeg er i så godt humør i dag. Og vi sitter og ler, og vi flirer, og vi har det egentlig ganske bra. Vi har en kollega som er syk, som vi driver og snapchatter litt med. Og det later til at sykdom også på en fredag i sommerferien er helt, helt greit. Helt ok. I alle fall i følge vår venninne her, Miriam, som er dårlig. Hun snakket jeg med i går, og ønsket lykke til videre og så videre. Og det visst bedre i dag, så da har vi fått en oppdatering i hvert fall. Lisa hadde bursdag i går, det la jeg bare helt tilfeldig merke til. For når du sender meldinger, så innimellom så sladrer appen om at du har bursdag. Så jeg sendte tilbake opp. Gratulerer med dagen, og tusen takk, og jeg fikk bilder til hvert utover dagen med kaker, og det heldet så ordentlig fantastisk ut. Jeg håper Lisa, at det var hyggelig å fylle år dette året. Jeg heter Endre Lundgren, jeg har fylt år i år, det var i mai, så jeg må vente en stund, og når det gjelder programmer, så høres vi igjen først på mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Den alvorlige brannen i Krokstad elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien, endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet er størst i sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

I et tidsskrift ble en mann sitert med følgende ord. I 30 år serverte min mor bare rester. Og så la han til, de opprinnelige måltidene ble aldri funnet. Det ble bare rester. Det finnes mennesker som ikke har gitt Gud annet enn rester. Kanskje både i 30 år og mer. Selve livet ga de aldri fra seg. Men Gud fortjener mer enn resten av et liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Også i dag skal vi dra på skattejakt, opp i den store fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. Vi skal reise inn i et av de vanskeligst tilgjengelige områdene til andre krønikebok og kapittel 15. Her møter vi kong Asa, en av de mindre kjente kongene i det gamle testamentet. Og vi skal lese sammen avsnittet fra vers 1 til 15. Jeg har kalt dagens program for «Hele hjertet». Da kom Guds ånd over Asarja, Odeds sønn. Han gikk ut mot Asa og sa til ham, «Hør på meg, Asa, og hele Juda og Benjamin. Herren er med dere, så sant dere er med han. Dersom dere søker han, så skal han la seg finne av dere. Men dersom dere forlater ham, skal han forlate dere.» I lange tider var Israel uten den sanne Gud og uten prest som lærte dem, og uten lov. Men i sin trengsel omvendte de seg til Herren Israels Gud. De søkte han, og han lot seg finne av dem. I de tider kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme, for det rådde stor uro blant alle dem som bodde her i landene. Folk støtte mot folk, og by mot by, så de ble knust, for Gud voldte uro blant dem med alle slags trengsler. Men vær frimodige, og la ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Da Asa hørte disse ord og denne profeti av profeten Oded, tok han mot til seg, og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efraimfjellene. Han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Og så samlet han hele Juda og Benjamin, og de fremmede fra Efraim og Manasse og Simeon, som bodde blant dem. For mange gikk over til han fra Israel, fordi de så at Herren, hans Gud, var med han. I den tredje måneden i det 15. året av Asas regjering samlet de seg i Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 stykker storfe og 7000 stykker småfe av det krigsbytte de hadde tatt med seg. Og de inngikk en pakt om at de ville søke Herren sine fedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og at hver den som ikke søkte Herren, Israels Gud, skulle dø, enten det var en liten eller en stor, mann eller kvinne. De sverget Herren troskap med høy røst og jubelrop, og til lyden av trompeter og basuner. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt han med hele sin vilje. Og han lot seg finne av dem. Herren ga dem ro rundt om.

Nei, det nok ikke denne kongen vi kjenner best fra Bibelen, kong Asa. Men det står faktisk ikke rent lite om han i Det gamle testamentet. Han hovedperson i fire kapitler i Bibelen, i første kongebok 15 og i andre krønikebok 14-16. Det står like mye om kong Asa i Det gamle testamentet som det står i hele Filipperbrevet i det nye. Asa var konge i Sørriket i Juda i hele 41 år. Og her er kong Asa en av de mest positive kongene vi møter, etter at Israels rike ble delt i to da Salomo var død. Asas hjerte var helt med Herren så lenge han levde, forteller første kongebok 15. Og det er nettopp dette Asa taler til oss om nå i dag. Om viktigheten av å gi hele sitt hjerte til Herren, så lenge du lever. Over det mennesket som helhjertet følger Herrens ord, lyser nemlig et av Bibelens fineste løfter, også det hentet fra historien om kong Asa. Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Slik står det her i 2. Krønikebok 16 og vers 9. I det bibelavsnittet vi nå leste sammen, får vi høre en del ting om kong Asa, denne kongen som søkte Gud av hele sitt hjerte. Men det er ikke bare kongen vi får høre om. Både i Asas eget folk i Juda og i nabofolket i nord, Israel, ble denne kongen lagt merke til. De så at Herren hans Gud var med ham, står det om folket fra Israel i nord. Derfor sluttet de seg til kong Asa, også mange av dem som egentlig tilhørte Nordriket, Israel. Og om folket her i sør, i Juda, Asas eget folk, om dem står det, de inngikk en pakt om at de ville søke Herren, sine fedres Gud, av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. Og videre leste vi, hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt Herren med hele sin vilje. Ganske sterke ord, men det er tydelig hva det her dreier seg om. Det handler om betydningen av å søke Gud av et helt hjerte, og om den velsignelse som alltid følger med dem som helhjertet lever i fellesskapet med Gud. La oss nå stille følgende spørsmål. Hvorfor var det så om å gjøre for Gud å få kong Asa til å følge Herren og hans ord av hele sitt hjerte? Og hvorfor er det så viktig for oss, vi som lever i dag, at vi har det på samme måten som kong Asa, at vårt hjerte er helt med Herren så lenge vi lever? Jo, det finner vi svar på i bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Jeg tror faktisk vi finner tre forskjellige svar. Og kanskje kunne vi kalle dette de tre gode fruktene av å søke Gud av et helt hjerte. Tre gode frukter som det virkelig er verdt å smake på. Den første frukten av det å følge Herren av hele sitt hjerte er denne. Gud vil ha hele vårt hjerte, så han selv kan få være sentrum i vårt liv, og på den måten få vise oss alt det han er for oss og vil være for oss. Gud vil altså velsigne oss med sitt nærvær. Han vil bo i vår midte. Han vil vise oss sin makt, sine planer, sitt mål, sine løfter og sine rikdommer. Profeten Asarias satte tydelige ord på hvordan livet ble den gangen folket ikke fulgte Herren og ikke vandret helt med han. Det leste vi tydelig om. Den sanne Gud var ikke der. Det fantes ingen sunn lære, og det fantes ingen som forkynte Guds ord og Guds lov. Det fantes ingen fred, det ble bråk og trøbbel for alle. Og Gud selv sendte folket alle slags vanskeligheter. Slik vil det fortsatt være, også for oss,
om vi ikke helt og fullt søker Herren. Men dersom vi søker Gud av et helt hjerte, ja, så forsvinner de tingene som vi her har listet opp. Når vi søker hans vilje, er lydige mot hans ord, når vi er åpne for den planen han har lagt for vårt liv, da velsigner Gud både vårt liv og vår hverdag. Ja, for er det noe Gud virkelig vil, så er det å vise oss sin plan for vårt liv, og så hjelpe oss så denne planen kunne bli virkeliggjort i den enkelte av våres liv. Gud er mye mer interessert i å lede deg enn du noen gang har vært i å bli ledet av han. Dersom Gud ivrer etter å gjøre deg kjent med sine tanker. Du må aldri tenke at Gud er din motpart. Gud er din hjelper, din støtte. Gud er din beste venn. Men det er bare den som av et helt hjerte ønsker å gjøre hans vilje, som lettest og best forstår hva Guds plan og vilje med livet går ut på. Den andre frukten er dette. Gud vil gi oss mot, så vi våger å virkeliggjøre de store og viktige tingene som Gud taler til oss om. «Vær frimodig», fikk Asa høre. «La ikke hendene synke. Dere skal få lønn for den gjerning dere gjør. Vær frimodige. Mist ikke motet.» Hadde slike ord noen virkning i kong Asas liv? Ja, det skulle jeg mene. Hør enda en gang på vers 8 og vers 9. Da Asa hørte disse ordene og denne profetien av profeten Oded, tok han mot til seg og sørget for å få bort de motbydelige avgudsbildene i hele Judas og Benjamins land, og i de byene han hadde inntatt i Efraimfjellene. Han satte i stand Herrens alter, som sto foran Herrens forhall. Kong Asa gjorde utrolige ting, og kongen utførte dem på Guds ords befaling. Gud var med han, og Gud lot det lykkes for han. Men ikke bare det, hele folket ble velsignet. De inngikk en pakt om at de ville søke Herren sine fedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, leste vi. Og hele Juda gledet seg over eden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte, og de hadde søkt ham med hele sin vilje. Flott! Hele Juda gledet seg over eden. Ingen holdt noe tilbake. Alle menneskene som sto under kong Asas lederskap fant sammen i helhjertet lydighet til Gud, og så virkeliggjorde de sammen den Guds plan og vilje Gud hadde for hele landet og for folket. Den tredje frukten vi møter er denne. Gud vil gi oss fred på alle kanter. Det var slik vers 15 avsluttet, den siste setningen i det vi leste fra begynnelsen. Herren ga dem ro rundt omkring. La oss prøve å se litt nærmere på akkurat det uttrykket. For her ligger en av de skjulte skattene vi er på leiting etter. Her ligger et gullkorn vi ikke må gå glipp av. Rundt omkring, sto det. Det betyr på alle sider, på alle kanter. Herren vil altså gi oss noe som omgir oss, på alle kanter. Han gir oss sin fred. Vi skal få hvile og trygghet i Gud, som i en trygg borg. Dersom Gud sier til oss, «Hvis du søker meg av hele ditt hjerte, skal jeg gi deg hvile, om du aldri så mye strever og har tungt å bære.» Akkurat som Noas ark la seg til hvile da den strandet på fjellet Ararat etter vannflommen, slik skal du og jeg få hvile på hellig grunn. Ararat betyr jo hellig grunn. Og akkurat som israelittene fant fred og ro da de nådde Kanaans land etter 40 års ørkenvandring, slik kan også du og jeg finne hvile og ro i de mange Guds løfter som er gitt oss i Bibelen. Hvile er en måte å leve på. Du skal slippe å være bekymret.
Du skal få legge fra deg rastløsheten. Du skal få være trygg under alle forhold. Det går til seier. Det framtid og håp for deg. Hvile. Det her Gud vil ha deg og meg. Det derfor Gud vil at du skal følge han av hele ditt hjerte. Han selv den gode hyrden som vil lede deg til hvilens vann. Jeg har lyst til å sitere et par nydelige ord fra profeten Jesajas bok. I kapittel 26 og vers 3 leser vi: «Den som har et grunnfestet sinn, han lar du alltid ha fred.» Og i Jesaja 32, vers 17 og 18, der står det: «Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telt og på sorgfrie hvilesteder.» Du ser hvor viktig det er, gjør du ikke, og hvor godt det er, det å søke Herren av hele ditt hjerte. Du ser hvor viktig det er helhjertet å overlate deg i Guds gode hånd. Prøv å gjøre det for første gang, eller om igjen, nå i dag. I lys av det vi nå har hørt at vi skal gjøre, hva det så Gud lover å gjøre for oss?

overlater ditt liv til han. Gud vil se etter deg. Gud vil passe på deg alltid og alle steder. Gud har et våkent øye for hver eneste en av dem som overlater hele sitt hjerte og hele sitt liv til hans hånd. I USA bruker politiet en metode som ikke er så vanlig her i Norge når de skal lete etter forbrytere som er på flukt eller på frifot. Det kan være en biltyv som er på rømmen, en fange som har brutt seg ut av et fengsel, eller et par personer som er på flukt etter å ha begått et ran. I USA bruker de ofte helikopter. Og av og til kan vi se på TV hvordan et helikopter følger der oppe fra luften en bil som er ute på motorveien, eller vi ser et helikopter henge over et boligområde og en sterk lysstråle beveger seg rundt omkring på området. Selvsagt i håp om å fange inn den eller de forbryterne de er på leiting etter. Jeg synes det er et lite, men likevel et ganske talende bilde. Akkurat slik som helikopter og lyskjeglen surfer over et område. Akkurat slik følger Guds øye oss når vi er ute på livsveien. Akkurat slik søker Guds blikk oss i alle livets forskjellige situasjoner. Herrens øyne farer over hele jorden. Hans øye leter etter de som har hjerter som er helt med han. Og Guds hjerte banker, nettopp for slike som søker han av hele sitt hjerte. Men bibelordet sier en ting til. Hvorfor farer Herrens øyne over hele jorden? Er det fordi han vil straffe oss og dømme oss? Nei. Er det som et slags himmelsk overvåkningskamera som hele tiden vil sjekke opp om vi gjør dumme ting? Langt ifra. Er det Guds nysgjerrighet det handler om? Nei. Nå skal du få en herlig tanke. La du merke til hva det sto? Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Gud vil stå skulder ved skulder med deg. Han er på ditt parti. Gud har satt hele sitt allmakt inn på å komme deg til hjelp, slik du til enhver tid måtte ha bruk for det. For kraftig å støtte, sto det. Dette uttrykket, kraftig støtte, er brukt bare ett annet sted i Bibelen, nemlig i 1. Krønikebok kapittel 11. Her kan du selv lese om det i avsnittet fra vers 9 til 25. Der står det om Davids helter, 30 meget dyktige stridsmenn, krigere, som David hadde enorm stor hjelp og støtte av. I vers 9 og 10 så står det, David ble større og større, og Herren herskarenes Gud var med han. Det var det viktigste, Gud støttet han. Men så fortsetter bibelteksten, og dette er de fremste av Davids helter, sammen med Israel, ga de hans kongedømme kraftig støtte for å gjøre ham til konge etter Herrens ord om Israel. Og så kan du lese hvordan de gjorde det. De nedkjempet mektige fiender. De ga kongen vann å drikke. De berget kornavlinger fra ødeleggelse og sørget for å gi både kongen og folket hans den mat de trengte. Også du og jeg har en slik støtte. Vi skal bare nevne ett navn, Herren. Herren vil kraftig støtte dem som er helt med han i sitt hjerte. Gud er sterkere enn alle våre fiender, og han har både livets brød og levende vann for oss, i rikelig mål. Gud står helt og fullt på din og min side. Han er helhjertet i sin støtte og omsorg for den enkelte av oss. Skulle ikke vi også da gi han hele vårt hjerte, og helhjertet følge han gjennom livet, slik kong Asa gjorde det? I et tidsskrift ble en mann sitert. I 30 år serverte min mor bare rester. Og så la han til, de opprinnelige måltidene ble aldri funnet. Derfor ble det bare servert rester, i 30 år. Jeg vet ikke hva du har gjort, du som hører på.

vet ikke hva du ga Gud. Det finnes mennesker som ikke har gitt Gud annet enn rester, kanskje både i 30 år og mer. Det friske, helhjertede livet har de aldri gitt fra seg. Men Gud fortjener mer enn resten av et liv. Han fortjener selve livet. Mennesker som helhjertet søker han, og som følger han, koste hva det koste vil. Vi er ikke i tvil om hva vår bønn skulle være, er vi vel? Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod. Slik synger den som vil gi Gud hele sitt hjerte.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener Lundgren.
2: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til ukens siste over en åpen bibel her fra Radio Øst. Inge Flåt, ansatt i Nordmisjon, region Agder, og også sjelesørger i Fermate har vært med oss denne uken. Andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre familien Magerøy synge for oss sangen «Er det sant at Jesus min broder?»

Jeg har sett to slags hester, skrev den originale danske tenkeren Søren Kierkegaard. Den ene typen hester ble sløve og dovne av å bli kjørt av en kusk som lot hestene selv bestemme. Kusken kjørte etter hestenes forstand på å kjøre. Den andre typen hester ble kjørt av kongens kusk, kjørt etter hans begrep om å kjøre. Da fikk hestene sin rankhet og fyrighet. Vi mennesker er ikke i stand til å legge opp vår egen kjørestil. Det går alltid galt om vi ikke bøyer oss under Guds vilje. Men for han holder tømmene, blir det velsignelse, kraft og glede som preger livet, ja, egentlig stor frihet. Vi blir fri til å gjøre det som er godt og rett. Vi blir ikke bedt om å bøye oss for en tyrann med pisk og sporer. Nei, fredens herre er en omsorgsfull kusk. Han er sterk, mild og trofast. Bibelen gir oss dette løftet om dyktighet til det gode. Men fredens Gud, han som førte vår Herre Jesus Kristus opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje. Gud oppreiste Jesus fra de døde. Han har også et inderlig ønske om å la oss få del i oppstandelseskreftene. Han vil dyktiggjøre oss til å gjøre det han vil. Og hva vil Gud? Han viser det ved sin storhet, sin kreativitet, sin trofasthet og godhet. Særlig nå i en fin vårtid. Han vil at du skal få din rankhet og fyrighet tilbake. Hvem melder seg til Guds stall?

Et spøkelse spiser ikke fisk. Det setter jeg som overskrift på denne dagens andakt. Og så leser jeg en tekst fra Lukas evangeliet kapittel 24. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd. Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres? Se på hendene og føttene mine. Det er jeg. Ta på meg og se. En ånd har ikke kjøtt og bein som dere ser jeg har.» Dermed viste ham dem hendene og føttene sine. Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham et stykke stekt fisk, og han tok det og spiste mens de så på. «En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser jeg har», sa Jesus til disiplene. Og så spiste han fisk sammen med dem etterpå, og kanskje honningkake, som det står i noen av de gamle håndskriftene. Jesu oppstandelse fra de døde betyr ikke bare en vakker beretning, en livsfilosofi, og det er slettes ikke et eventyr. Herren spiste sammen med disiplene sine etter oppstandelsen. Jesu oppstandelse er virkelig, fysisk, legemlig og ordentlig. Han lever ikke videre bare i våre tanker eller som en svevende ånd. Da hadde kristentroen bare inngått som en del av de mange religioner. Den hadde ikke skilt seg ut fra andre, vakre og mindre vakre påfunn. Da hadde hele vårt trosgrunnlag, evangeliets framgang i verden, og våre kirker og bedehus bare vært bygd på en løgn. Ja, da hadde vi virkelig hatt sjansen og retten til å si til hverandre, «Troen, det er en privatsak. Troens innhold er opp til den enkelte å avgjøre. Og vi som fortsatt tror på Jesu død og oppstandelse, vi hadde vært de ynkeligste av alle mennesker.» Ifølge Paulus, han skriver det i 1. Korintierbrev kapittel 15. Stakkarslig hadde vi vært, og løgnaktige, kanskje relevante på et vis på grunn av våre gode verdier, engasjement og iver, men likevel et liv bygd på en løgn. Jeg glemmer ikke et vitnesbyrd jeg hørte på et bedehus en gang for mange år siden. Den voksne lederen som vitnet for tenåringene sa i klar tekst at om det nå ikke var sant at Jesus virkelig og kroppslig hadde stått opp, at det bare var en viktig, men likevel konstruert fortelling, så hadde hun allikevel vært en kristen. For fortellinga var jo så flott. Troen på Jesus bar jo så mye fint med seg, av både verdier og opplevelser. Jeg var selv ung og en ganske fersk kristen når jeg hørte dette, og jeg følte at bakken skalv under meg. Selv om jeg kan si ja og amen både til verdiene og opplevelsene, så blir dette å bygge livet sitt på en spøkelseshistorie. Eller, ja, en løgn. Men Bibelen er tydelig på at Jesu oppstandelse fra de døde er reell. Jesus lever. Å leve i troen på han, i etterfølgelse av han, er på ordentlig. Påskas budskap er sant, og gir oss visshet om at vi alle skal møte han, se han, og på den siste dag bøye våre knær for han, enten vi ville det eller ikke nå, de dagene vi nå lever. Men hør nå hva Paulus skriver. «I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» Det står i Filipperbrevet kapittel 2. Derfor er vårt budskap ennå som det har vært i 2000 år. Jesus lever. Jesus er Herre. La oss bøye oss for han allerede nå, i dag.
Og det nettopp knestående, altså når vi bøyer oss, at vi har både den beste utsikt og den beste innsikt i Guds rike. La oss vende oss til han og tro hans navn, så skal vi leve. Vent ikke til din siste dag med dine første knebøy. Til slutt, for en ivrig ørretfisker som meg selv, så synes jeg det flott at Jesus spiser stekt fisk etter oppstandelsen. Kanskje vi skal fortsette med det i Guds rike. Etter vår oppstandelse, som Paulus forteller oss videre i 1. Korintierbrev kapittel 15, skal være like ordentlig og like virkelig, like fysisk og legemlig, og der et nytt liv begynner på en uforurenset, nyskapt og herliggjort jord. Amen.

Vi hørte Kim Constanza spille for oss etter dagens andakt som var ved Inge Flåt. Jesus lever. Har du bøyd kne for han? Bli med Anette Fossum nå og syng til en avslutning i dag. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en velsignet helg. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst også neste uke. Ta vare på deg selv og hold deg nær til han som elsker deg.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Ja, det kom kjapt, Gry.
1: Ja, vi må få laget en hallo. Det derfor vi bruker traileren.
0: Ja.
1: Men vel møtt til Nøtt I Øst med Knut og Gry.
0: Ja.
1: Ja, vi stepper inn på grunn av sykdom, så hopper vi inn her I dag. Og det da vil si at vi sitter uten telefonvakter, så det blir en litt annerledes
0: vid. Wow!
1: Wow, ja. Ja, det
0: Dette her blir spennende.
1: Ja, det blir spennende.
0: Det blir noe helt nytt.
1: Ja, det blir noe helt nytt som ikke gjort. Kanskje det gjort tidligere, det vet jeg ikke. Men I hvert fall ikke gjort I min Våres levetid her på
0: Nei,
1: Radio Øst.
0: Jeg vet det at det var vel tidligere på noe frokost-TV I P4 eller noe sånt nå, så var det noe lignende dette.
1: Ja, men det det nok. Men nå snakker jeg om Radio Øst, jeg vet du.
0: Ja, ja.
1: Men andre radiostasjoner.
0: Nei, men det ikke så mange som... Det vil si... Det vil si det at det ikke så mange som har hatt det.
1: Nei, nei, ikke sant. Nei, så
0: Kom igjen nå.
1: Vi vil plukke ut en innringer da, som ringer inn når vi sier ifra at vi klare for det, som da må svare raskt på 8 spørsmål.
0: Du får 36 sekunder på hvert spørsmål.
1: Ja. Og så får du... hva får du hvis det feil?
0: Da får du... Denne. Ja.
1: Og hvis det riktig, da får du...
0: Den.
1: Den, ja. Og så kan du få lov til å høre på den fine melodien som jeg har laget, som på nedtellingstiden.
0: Ja, skal jeg prøve den nå?
1: Ja.
0: Ja, det gjør vi sånn nå. Ja, denne kommer til å gå stille og rolig mens du prøver å tenke på spørsmålet.
1: Ja, og den tikk-takk I...
0: Ja, det går I 20 sekunder til.
1: Ja, og så vil vi pyre på, har du et svar nå?
0: Ja.
1: Ja, nå må du snart avgi et svar.
0: Ja.
1: Og så skjer
0: det... Er det ditt endelige svar, sier jeg da, og så svarer.
1: Ja, men det sier du helt på slutten, eller?
0: Ja.
1: Der.
0: Når og så, da gjør jeg sånn.
1: Da må vi ha det endelige svaret.
0: Ja.
1: Men det handler ikke om å vite, og det handler ikke om å være flink. Det handler Nei. Bare om litt underholdning.
0: Vi skal ha det litt moro.
1: Ja. Ja. Så, og da ender det sånn, det blir da 6 innringere, for vi har laget 6x8 spørsmål, og så vil det bli nummerert da, hvem som vinner, ja, jeg må hente premielista, men nå har vi pratet så mye at nå vi klar for en sang.
0: Ja, det helt klart, så det det, og da tenker jeg vi hører på Chicago, ja.

0: Ja, du hører på Nødt i Øst med Gry og Knut i studio. Og i dag har vi ikke telefonvakter.
1: Jo, du er telefonvakt.
0: Ja. Og vi drikker vann. Hvordan vann du har der?
1: Jeg har Grans taffel. Det er vann med kullsyre og sitron.
0: Ja, og jeg liker best Imsdal rent vann. Det har jo vært varmt det da, selv om det har vært overskyet.
1: Ja, jeg har drikket 2 liter vann allerede.
0: Ja, men vet dere hva jeg har fått ordnet opp i hagen min?
1: Ja, det...
0: Du vet, nå jo tropesommeren helt sikkert over, og da går temperaturen i vannet ned.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg har sikret meg.
1: Da har du i hvert fall borti 30 grader.
0: Ja, jeg har satt han Knut i sving, og sønnen min, eldste sønn, og fått opp bassenget mitt.
1: Mm-hmm. Det har du.
0: Skal
1: der skal du ligge og flyte.
0: Der skal jeg ligge og flyte. Og, det, og i 30 grader, det helt ok altså.
1: Da gjør ikke det om det litt kjølig ute, eller? Bare det sol og... Ja,
0: ja, ja. Og jeg må jo si det at jeg sa jo noe om siste gang at det er deiligere å bade når det regner.
1: Ja.
0: Men for sikkerhets skyld så dro vi ned i Vansjø, for der var det 24 grader.
1: Ja.
0: Det var deilig i vann, men det var verre å komme opp.
1: Ikke sant? Da er det litt kjøligere.
0: Ja.
1: Men jeg sto jo klar med håndkle da.
0: Ja, du en knutt.
1: Ja, ikke sant? Knutt. Fantastisk.
0: Men på tirsdagen, da hadde det vært kaldt noen netter og kaldt noen dager.
1: Ja.
0: Tirsdagen? Mm. Ja, det var vel tirsdagen. Så dro vi ut på, hva heter den der, hvor vi var, Knut?
1: Nei, det var ut på Oven.
0: Nei, det var det ikke.
1: Det var det vel ikke.
0: Forbi Saltnes der.
1: Ja, stemmer det. Det var...
0: Vi må jo ha stedet.
1: Ja.
0: Jeg må åpne kartet. Der. Og så zoomer vi fort der.
1: Vi var ute på Oven nå, skjønner du, men det var i et annet æren.
0: Ja. Vi var ute på Sjeløy.
1: Ja.
0: Ja. Og det er da litt utenfor... Lervik Manstad.
1: Mm.
0: Og hoppet ut i vannet der, ikke jeg, men sønn og svigerdatter, og de kom fort opp.
1: Ja.
0: Og det viste seg at der var det 15 grader
1: ja,
0: i vannet. Men du sa noe lurt, Knut, at det er ikke noe rart i det, sa du.
1: Mm.
0: For der er det mye strøm i vannet.
1: Ja, det er det.
0: Mm. Da tenkte jeg, jeg er nok best å få på sengen. Men det har kostet litt. Vi har jo spadd og planert ut og støpt, for det skal bli en bo til,
1: ja.
0: Til motoren av det. Mm. Men spadd en grøft for å legge et rør ned til husveggen. Jeg er så gæren i ryggen.
1: Det har gått bra.
0: Det har gått bra.
1: Jeg har fått det til. Ja.
0: Ja, det blir verdt det, vet du.
1: Ja.
0: Men skal vi ta en sang til før jeg informerer om spørsmålene?
1: Vi tar en sang til, og så informerer litt mer om spørsmålene, sånn at de fleste ikke gruer seg for å ringe inn.
0: Ja.
1: Ja. Da hører vi på Tom Jones, han synger Green, Green Grass.
0: Og Fall.
1: Yes. Yes.

0: gammel, kjent, herlig melodi ute, og det en, han jo en fantastisk sanger, Tom Jones.
1: Ja, ja, det en nydelig stemme.
0: Ja.
1: Ja, men ja, i dag blir det litt annerledes nett i øst. Det blir, når vi sier at det klart, så det å ringe inn, og den vi da trekker ut som kommer på lufta sammen med oss, så prater vi litt og har det litt hyggelig.
0: Ja, det gjør vi.
1: Og så vil den da få 8 spørsmål, noen lette, noen litt for lette, og kanskje noen litt greie. Og kanskje noen ikke greie, men vi gjør dette for å ha det gøy, ikke for å være flinke og perfekte.
0: Nei, og så tenkte jeg på det at altså, det kommer sikkert å komme feil svar på ja, alle disse spørsmålene. Men det, altså, det første gangen for oss også, så det blir sikkert noe feil fra oss også. Og spesielt fra meg.
1: Ja, ja. Hvertfall fra deg.
0: Ja.
1: Så, men vi håper dette faller i smak. For desto lettere at vi kan hoppe inn når det blir sykdom.
0: Ja, ikke sant? For vi hvis vi skal kjøre vanlig måte, så er vi avhengig av telefonvakter og ja, minimum 2 stykker.
1: Ja, og det litt vanskelig å få den kabalen til å gå opp. Og det jo sånn da, at vi trenger frivillige her. Vi vi begynner å bli få nå.
0: Gjør det.
1: Og det ligger jo både en jingle ute, og det ligger ute på Facebook også. Så det bare, har du lyst til å være litt sosial?
0: Det jo bare moro, vet du. Du trenger ikke å prestere noen ting
1: ingenting.
0: For deg.
1: Ja. Du begynner som en telefonvakt, og så prøver du deg frem etter hvert, og under trygge former.
0: Mm.
1: Men så du, ja, men tilbake til spørsmålene, så da må du våge å ta en sjanse her sammen med oss.
0: Ja, og ved hvert spørsmål så får du faktisk 36 sekunder på å svare, og det egentlig ganske lang tid.
1: Ja, da det lett å få jernteppet når du har den der tikk-takk.
0: Klokka som går hele tiden, ja, klart det.
1: Men vi skal ha det litt moro.
0: Ja da.
1: Så... Men jeg tenker, skal vi prøve førstemann under neste sang? For jeg må jo notere navn og telefonnummer og hele den
0: greia der. Ja, det kan vi godt gjøre. Hvis du har lyst til å ringe inn og være med på noe gøy, noe nytt. Ja, det 8 spørsmål, og det blir liksom... du får litt... Du får ikke lang tid på å svare der.
1: Nei.
0: 36 sekunder, men det ganske lang tid for det.
1: På direkten.
0: Ja, du svarer på direkten, og da får du enten den, det riktig, eller så får du den, det feil. Og så går vi videre til neste spørsmål. Og så tar vi opp den som har fått flest riktig, den... Vinner første premien, eller?
1: Ja, men
0: eller
1: det...
0: Eller trekker vi ut en blant alle sammen? Det spiller ingen rolle hvor mange riktig du har.
1: Ja.
0: Det tror jeg riktig.
1: Ja, ja, det kan vi gjøre.
0: Om det en som har alle feil, så kan han vinne likevel.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det var lurt.
1: Ja.
0: Vi lager reglene underveis.
1: Du er lur, altså. Hæ?
0: Nei, utrolig, altså. Jeg skjønner ikke hvor jeg har det fra.
1: Nei.
0: Men nå... Før vi går i gang nå, så sier jeg at nå kan du ringe inn på telefon 69 29 42 42. Og da det Gry som tar telefonen, og så prater du litt med henne, mens vi hører på den sangen her nå. Det Marius Müller som synger «Den du vet». Så ring inn.
1: Ja, ring inn på 69 29 42 42,
0: ja.
1: Og blir du ikke trekt ut nå, så har du mulighet senere.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Vær så god, kast deg på telefon. Vi spiller Marius Müller, den du vet. Ja.

hjertet skjelver over djupet. Her var selve svalestupet. Jenta som kom nær deg, ømt og brått. Siv og Tonje, Karianne, glir som solglimt.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen.

og måker. Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper. Og det skorpe på leverpostei og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

0: I never promise you a rose garden, sang Linn Andersen. Jo, nå har jeg kommet på...
1: Nye ting?
0: Ja, nei da, jeg skal svare på hvorfor det ikke heter joikakake lenger.
1: Ja, du var
0: fordi at de det. Var veldig gode. Og jeg husker jeg gikk i butikken og leita etter joikakaker.
1: Mm.
0: Men dem... Den finnes ikke.
1: Oh.
0: Nei. Det heter i dag Vilti. V-I-L-T-I. Altså, Viltikaker. Det er i samråd med Sametinget og Samerådet. Så der ble det en liten krasj når de kalte det joikakaker. Det var vel kanskje litt... på en måte diskriminerende å kalle det det, så da ble det i...
1: Jeg har googlet det. Her står det. Hvorfor endret joikakaker navn?
0: Ja.
1: Jo, det ble full baluba da Nortura bestemte seg for å endre både navn, emballasje og logo etter 70 år med karakteristiske joikaboksen. Endringene av designet skyldes at Samerådet og flere fremtredende samiske talspersoner mente at boksene var diskriminerende og et kulturhistorisk gufs.
0: Ja, men det var det jeg sa jo, Gry.
1: Ja, det var det. Veldig bra, Knut, at du fant ut dette.
0: Du må jo liksom poengtere det til liksom helt langt
1: punkt
0: under.
1: Punkt og brikke.
0: Ja da, det er, så nå heter det Vilti.
1: Ja.
0: Det er jo akkurat som en del andre ting også har skiftet navn fra vi gikk på skolen og var barn.
1: Ja,
0: det er mange ting som har skiftet navn.
1: Mye har endret seg, for å si
0: det
1: sånn.
0: Ja, det har de. Mm. Så det er mye som er diskriminerende utifra sånn og sånn og sånn og sånn.
1: Men det, det var ikke tanken bak det før, hvertfall.
0: Nei, nei, nei. Det var jo ikke det, vet du.
1: Mm.
0: Men vi, det er nytt i høst. Du lytter til. Bare sånn at du vet det, selv om du hører Gry og Knut sitter her og bare prater tull, så er det nytt i øst. Og du kan være med på det. Hvordan da, Gry?
1: Jo, nå er det en ny vri på nettene. Nå ringer du inn, og så blir du med og svarer på 8 spørsmål direkte under tidspress. Men det viktigste er ikke om du har rett eller feil.
0: Neida, vi har det...
1: Vi har det gøy, og det viktigste er hjernetrim.
0: Å delta.
1: Viktigste er alltid å delta, ja.
0: Ja. Mm. Så det er flott, og vi er veldig glad for hvis du ringer inn, sånn at vi kan få tatt en prat med deg. Ja. Og du ringer inn på 69 29 42 42. Og det kan du gjøre allerede nå. Da hører vi på Electric Light Orchestra, Need Her Love. Og da kan du ringe inn i mellomtida mens plata går.

0: Ja, da jo klokka 10:15. Hvordan synes du det har gått, Knut?
1: Jeg veldig fornøyd.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig, jeg tenker jo på alle dem som ringer inn som ikke har kommet igjennom. Men altså, det sånn det ikke alle kan være med nå denne gangen. Neste gang så det kanskje dem som blir med.
0: Ja, og sånn jo, men det jo ikke alle som kommer igjennom på det vanlige nøttestellet.
1: Nei da, de bare ringer inn svaret og så leverer.
0: Ja. Så det, så
1: her. Men denne gangen her så det ingen googling.
0: Nei, ikke sant.
1: Og det synes jeg litt moro.
0: Ja, det litt moro, og det setter ting i litt annet perspektiv da.
1: Ja, altså, det gjør at folk blir litt mer redde, for at da har de ikke mulighet for å finne riktig svar, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Skal jeg tørre å si det? Eller?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men nei, jeg synes det var moro at folk ble med.
1: Ja, veldig flott.
0: Det gjør det lettere for oss å kan stille opp, selv om det litt av jobb å finne 48 spørsmål, da.
1: Ja, helt klart. Og jeg må si det at sånn som alle har jo svart utifra
0: der og da, liksom.
1: Ja, og det, sånn som Simen, vi hadde jo veldig moro i telefon. Det var en fantastisk, flott telefonsamtale, og det var sikkert moro for dem som hørte på også.
0: Ja, ikke sant.
1: Sånn at det handler ikke om å gjøre det bra eller dårlig.
0: Nei.
1: Det handler om å være med, som jeg alltid har sagt.
0: Ja, og alle får jo mulighet til å vinne første premie, som kveld er gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio, og vinner du den, så må du huske på at det ikke drop-in der lenger, du må bestille.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det sånn at de som vinner premie, de kommer hit og henter premien.
0: Ja, det har jeg glemt å spørre om, så
1: det egentlig ganske normalt, og kan de ikke hente den, så får de en eller annen til å hente som her nede, som de kjenner.
0: Eller at du ringer opp hvis du vinner og ikke kan hente, så ringer du inn, så får jeg notert det.
1: Ja.
0: Ja, men da skal jeg trekke på gavekort og hårklipp, og vi har jo da delvinne Øyvind, nummer 1, Simen som nummer 2, Monika 3, Erik 4, Jan Vidar 5 og Kai Erik nummer 6.
1: Ja.
0: Og da trekker jeg på gavekort. Da jeg må ta dette selv, det ikke noe.
1: Ja, gjør det, det greit. Jeg sitter her og følger med, du kan ikke jukse.
0: Den landet på 3. Så Monika, da vinner du et gavekort på hårklipp. Og da ringer du inn hvis du ikke kan hente det. Og hentetid, det tirsdag og onsdag mellom 10 og 2.
1: Ja.
0: Og da det bok med notat, blokk, kulepenn og post-it-lapper. Og da skal vi se hva den lander på da. Han lander på 2.
1: Og det er...
0: Nei, det var Simen da.
1: Oi. Ja.
0: Ja, da vant du bok med notis der, notatblokk, kulepenn og post-it-lapper.
1: Ja.
0: Og da det kulepenn. Og den landet på 5, og det Jan Vidar.
1: Ja.
0: Så da, det Jan Vidar, og så det Simen med bok og notatblokk, og så det Monika som da vant hårklippen.
1: Hårklippen. Jeg synes det var en veldig bra premie.
0: Hårklipp, ja. June er flink også.
1: Ja.
0: Hun har holdt på i mange år.
1: Ja, hun har klippt håret mitt mange ganger, gitt.
0: Vi har det, vet du.
1: Ja.
0: Ja. Det har hun. Ja, men da takker vi for oss her i Nødt i Øst i kveld.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig at dere var med.
1: Mm-hmm.
0: Og så får du følge med i Facebook eller programbladet om når vi tilbake. Eller hvis du setter på en sang, så kan jeg gå og sjekke lista, Knut.
1: Det kan du gjøre, så sier vi fra ettersangen. Da kjører vi Jørn Hoel på en sang. Har en drøm, synger han.

0: Ja, vi kommer litt kort innpå, Vigri.
1: Ja, kort.
0: Ja.
1: Da har jeg funnet datoen for neste gang. Vi stepper inn 21. august.
0: Ja.
1: Og så kommer vi også igjen 4. september. Så får vi se da om vi får telefonvakter 21. august. Ja. Så kjører vi samme stilen da.
0: Ja, ja da. Mm.
1: Ja, men det blir jo gøy, Knut.
0: Ja, altså, det har seg sånn at det ikke alle som kan like hvert eneste program på radioen, sånn at, men vi fikk jo tilbakemelding om at de syntes det var greit.
1: Ja, noen syntes det var gøy, ja. Og det er jo hyggelig.
0: Ja. Så da takker vi for oss, og ja. Så høres vi igjen den 21. august i Nett i Øst, og så har vi de andre programmene utenom det, men det kommer... senere.
1: Følg med i programmet.
0: Følg med i programbladet.
1: Da ønsker jeg alle en riktig god helg.
0: Ja. God helg og kos dere.
1: Hopp i sjøen.
0: Ja, kos dere og hopp i havet. Ha det godt.
1: Ha det.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Radio Øst.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Det hender iblant at vi må sjekke hva vi har. På konto, i kjøleskapet, i fryseren eller ellers når vi skal på reise. Har du sjekket hva du har på din himmelske konto? Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Ja, Indre Misjon har en bibelcamp i Lyngdal. Og der får vi mye godt både av forkynnelse og fellesskap og sang og musikk og lek og moro. En familietur til Lyngdal bibelcamp om sommeren, det en god investering på alle måter. Erik Furnes, som generalsekretær i Indre Misjon, har hatt noen lærerike og oppmuntrende bibeltimer. Han siterte Donald Gray Barnhouse, som har sagt noe veldig talende om hva vi har som kristne. Vi har et forhold som aldri kan endres. Vi barn av den høyeste. Vi har en rettferd som aldri kan skjemmes, selve Kristi rettferd. Vi har en ressurs som aldri kan reduseres, kraften fra Guds ånd. Vi har en fred som ikke kan ødelegges, det fredens Gud selv. Og vi har en glede som aldri kan overgås, skriften kaller det en usigelig og herliggjort glede. Så har vi en kjærlighet som aldri vil gi slipp på oss. Guds ubetingede kjærlighet.